avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.